0: Doch lebt ja uns isch Moment rein.
1: Dis Mensch.
0: Und ich weiß, jetzt isch alles vorbei.
2: Batsch aus.
0: Und dir Rosa.
3: Und dir Nelke.